0: Kas teadsite, et putuktolmeldajatest sõltub täielikult või osaliselt ligikaudu 90% maailma õistaimeliikidest, üle 75% maailma põllukultuuridest ja 35% maailma põllumajandusmaast? Tolmeldajad aitavad otseselt kaasa sellele, et oleksime toiduga kindlustatud ja bioloogiline mitmekesisus säiliks. Kui mõõta seda rahas, siis tolmeldajate panus liidu põllumajandustoodangusse on umbes 15 miljardit eurot aastas. Kuidas siis tolmeldamine toimub? Tolmeldajad kannavad õietolmu isastaimelt emastaimele ja aitavad nii kaasa õistaimede paljunemisele. Kuigi tolmeldamine võib toimuda mitmel moel, näiteks võib õietolm edasi kanduda ka tuule või veega, on kõige tõhusamad tolmeldajad ikkagi putukad, nagu mesilased, liblikad ja sirelased. Lisaks putukatele on tolmeldajad veel näiteks liblikad, linnud ja koguni nahkhiired. Aga kõige usinamad tolmeldajad on mesilased. Mesilasi on maailmas 25 kuni 30 000 eri liiki. ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon on juhtinud tähelepanu ka sellele, kui suur on tolmeldajate sotsiaalne, majanduslik ja ökoloogiline tähtsus. Kõikjal maailmas ohustavad neid aga mitmed tegurid, nagu kliimamuutused, elupaikade kadumine, kahjurid, haigused ja intensiivne põllumajandus. Seetõttu on tolmeldajate populatsioon järsult vähenemas. Tolmeldajate populatsioon on viimastel aastatel muret tekitavalt vähenenud ning see ohustab nii ökosüsteeme, põllumajanduse tootlikkust kui ka inimeste heaolu. Kuna tegu on probleemiga, mis vajab kiiresti lahendust, on Euroopa Liidul tolmeldajate kaitseks mitu algatust. Euroopa Liit teeb aktiivset koostööd üldsuse ja sidusrühmadega. 2022. aastal koguti Euroopa kodanikualgatusele Päästkem mesilased ja põllumajandustootjad üle miljoni allkirja. See näitab, et leidub palju inimesi, kellele läheb korda tolmeldajate olukord ja kestliku põllumajanduse edendamine. Algatusega kutsutakse liitu üles vähendama sünteetiliste pestitsiidide kasutamist ja toetama põllumajandustootjaid üleminekul loodussõbralikele põllumajandustavadele. aastal võttis Euroopa Komisjon vastu Euroopa Liidu elurikkuse strateegia aastani 2030. See on põhjalik ja pikaajaline kava, mille eesmärk on kaitsta loodust ja anda tagasikäik ökosüsteemide kahjustumisele. Samuti on liidul toimiv bioloogilise mitmekesisuse poliitika raamistik, mis on Euroopa bioloogilisele mitmekesisusele väga hästi mõjunud. Euroopa Liidu bioloogilise mitmekesisuse poliitika keskmes on elupaikade direktiiv ja linnudirektiiv, millega loodi maailma suurim kaitsealade võrgustik Natura 2000. 2019. aasta detsembris esitas Euroopa Parlament resolutsiooni tolmeldajad käsitleva EL-i algatuse kohta. Algatuse kutsus ellu Euroopa Komisjon. Parlament nõudis oma resolutsioonis, et koostataks täiemahuline tolmeldajad käsitlev tegevusprogramm ja et selleks eraldataks piisavalt raha. Samuti soovis parlament, et pestitsiidide säästva kasutamise direktiivi läbivaatamisse lisataks kogu EL-i hõlmav pestitsiidide vähendamise kava. Kuid pestitsiidide järkjärguline kasutuselt kõrvaldamine ei ole sugugi lihtne ülesanne. 2022. aasta juunis tegi Euroopa Komisjon Euroopa rohelise kokkuleppe raames ettepaneku võtta vastu uus määrus, mille eesmärk on vähendada pestitsiidide kasutamist. Pestitsiiditööstus ja tööstusliku põllumajanduse organisatsioonid avaldasid dokumendile tugevat vastuseisu. Sellest tulenevalt ettepanekut muudeti Ja lõpuks läks nii, et Euroopa Parlamendi 2023. Aasta novembri istungil ei pälvinud see enamuse toetust. Nüüd peavad parlamendi ja komisjoni uus koosseis koos kõigi liidu liikmesriikidega leidma lahenduse, kuidas putuk tolmeldajad päästa. Muuhulgas aitab mesilaste ja teiste tolmeldajate eest hoolitsemine võidelda maailmas mitmel pool valitseva näljahäda vastu. Inimese jaoks on nende liikide bioloogilise mitmekesisuse kaitsmine äärmiselt oluline, sest suurendab põllumajanduslike ökosüsteemide vastupanuvõimet ja aitab kohaneda kliimamuutustega. Rohkem kuulamist leiate Euroopal raadio veebisaidilt.
1: Krepitev evropskega povezovanja, spodbujanje ljudi k udeležbi na volitvah in reševanje lokalnih izzivov so nekatere od prednostnih nalog evropske politike. O njih veliko slišimo, a v resničnem življenju se lahko te teme zdijo oddaljene in neoprijemljive, zlasti za mlade. Evropska komisija se želi približati mladim, zato je nekdanjo Evropsko prostovoljsko službo preoblikovala v obsežnejši sistem v Evropsko solidarnostno enoto. Gre za program namenjen vključevanju mladih v oblikovanje prihodnosti v Evrope. Njegovi glavni trije cilji so vključevanje, povezovanje in opolnomočenje mladih. Nekdanja poslanka Evropskega parlamenta Mihaela Šojdrova je pojasnila, kako ta pobuda mladim pomaga, da postanejo aktivni državljani.
2: The main objective of this program.
1: Glavni cilj programa je spodbuditi vključevanje mladih in organizacij v solidarnostne dejavnosti, zlasti prostovoljstvo. Udeleženci imajo priložnost, da pridobijo izkušnje v prostovoljstvu in postanejo aktivni državljani. To pa še ni vse. Evropska solidarnostna enota zdaj vključuje povsem novo področje – humanitarno pomoč. To pomeni, da ste lahko prostovoljci tako v Evropski uniji kot drugje po svetu in sicer kot del vse širše svetovne mreže. Po mnenju nekdanjega Evropskega komisarja za mlade, kulturo in šport Tiborja Novročiča je to velik korak naprej.
3: At a time of rising discord and widening cultural gaps between countries.
1: V času vse večjih nesoglasij in kulturnih razlik med državami ter celo skupnostmi je to pomembneje kot kdajkoli prej. V tem obdobju želimo utrditi in nadgraditi, kar že imamo. Pomembna novost pa je možnost prostovoljstva v okviru operacij humanitarne pomoči. To bi lahko bil začetek svetovne prostovoljske skupnosti. Kaj pa to pomeni za vas? Če ste stari od 18 do 30 let, se lahko prijavite in sodelujete v projektih v več kot 60 državah in območjih. Projekti so razvrščeni glede na državo, temo in datum začetka. Vse informacije najdete na Evropskem mladinskem portalu. Če ne veste, kje bi začeli, je na voljo celo kviz, ki vam bo pomagal ugotoviti, katere dejavnosti bi bile za vas najprimernejše. Prijavite se lahko na tri glavne vrste projektov – prostovoljne dejavnosti, solidarnostne projekte in prostovoljstvo na področju humanitarne pomoči. Na novo področje projektov za humanitarno pomoč se lahko prijavijo prostovoljci stari do 35 let. Za vse projekte so objavljene tudi informacije o začetku in trajanju projekta ter roku za prijavo. Našli boste tudi pogoje za prijavo ter podatke o zahtevanih veščinah in naravi dela. Prijavi morate običajno predložiti življenjepis, v katerem lahko poleg izkušenj navedete tudi hobije in skupinske dejavnosti in motivacijsko pismo, v katerem pojasnjujete, zakaj želite sodelovati pri projektu. Koordinatorka projektov Evropske solidarnostne enote Elena Degan je v pomenu neformalnega učenja dejala. Še zlasti pomembno je motivacijsko pismo. Gre za prostovoljstvo, zato ne potrebujete veliko delovnih izkušenj. Kar šteje je vaša motivacija za sodelovanje pri dejavnostih na evropski ravni. Hobiji, izkušnje v skupinskih dejavnostih in osebni interesi so pogosto pomembnejši od preteklih delovnih izkušenj.
4: I propri personali interessi piuttosto che il lavoro precedente.
1: Če boste po oddaji prijave v ožjem izboru, bo organizacija stopila v stik z vami. Naslednji korak je razgovor, v katerem boste izvedeli vse podrobnosti o projektu, kot so delovni pogoji, dokumentacija, povračilo potnih stroškov, vizumi in nastanitev. Ko se dogovorite o vseh podrobnostih in podate soglasje, se vaše sodelovanje uradno začne. Pri tem vas podpira tako imenovana varnostna mreža za prostovoljce. Sestavljajo jo organizacije in posamezniki, ki prostovoljce podpirajo v celotnem procesu. Podporna mreža vključuje matično organizacijo v domači državi, ki vam pomaga pri pripravah, organizira usposabljanje in potrdi projekt. Gostiteljsko organizacijo, ki vas bo sprejela ter poskrbela za nastanitev, hrano, žepnino in povračilo potnih stroškov. Lokalnega mentorja, ki vam bo pomagal pri vključevanju v novo kulturo in spoprijemanju z izzivi. In nacionalno agencijo, ki nadzira izvajanje projektov ter skrbi za izpolnjevanje standardov Evropske solidarnostne enote. Kot vidite, ne boste sami. Prostovoljci običajno delajo od 30 do 38 ur na teden. Evropska solidarnostna enota pa ni namenjena zgolj delu, temveč gre za pravo življenjsko izkušnjo. Sodelovanje v projektu Evropske solidarnostne enote pomeni, da ste popolnoma vpeti v življenje in kulturo države gostiteljice. Seznanite se z lokalnimi in evropskimi vrednotami. Kaj pa, če potrebujete pomoč pri učenju jezika države gostiteljice? Brez skrbi, dobili boste dostop do spletne jezikovne podpore in brezplačnih tečajev v vseh uradnih jezikih Evropske unije. Da bi se lažje prilagodili novemu okolju in od te izkušnje odnesli kar največ, program vključuje tudi usmerjanje in podporo v dveh ključnih trenutkih. Ob prihodu vam bo na voljo začetno usposabljanje, sredi projekta pa boste podali vmesno oceno. Na začetnem usposabljanju boste spoznali druge prostovoljce, zgradili podporno mrežo in pridobili nasvete za lažjo prilagoditev novemu življenju. Umestna ocena pa je priložnost, da razmislite o svojem delu, delite svoje izkušnje in načrtujete naslednje korake. To vam bo pomagalo pri osebnem razvoju in pri delu. Za nekatere prostovoljce pa je čas, ki ga preživijo v Evropski solidarnostni enoti, šele začetek. Eden od njih je Adrian Kobo, ki pravi, da ga je ta izkušnja privedla do prakse v Evropskem parlamentu.
4: Lo bonito del voluntariado es que cada persona tiene una razón por la que está ahí.
1: Vsak ima svoj razlog, da postane prostovoljec. Ne glede na to, ali gre za prijavo na prihodnji prostovoljski projekt, pridobitev štipendije za doktorski študij ali za leto premora, da si izbistrite misli, vam Evropska solidarnostna enota omogoča, da se v času projekta počutite izpolnjene. Zlasti pa je pomembno, da boste ne glede na pot, ki jo želite obrati po projektu, spoznali ljudi ter pridobili informacije in stike, ki jih boste potrebovali v prihodnosti. Menim, da je to priložnost za odkrivanje novih okolij in krajev, navezovanje stikov, pridobivanje novih pogledov in razširitev obzorja, kar se mi zdi najpomembneje.
4: Tener una nueva perspectiva y sobre todo abrirte horizontes, yo creo que es lo más importante.
1: Evropska solidarnostna enota je več kot le postavka v življenjepisu. Za Carmen Sanz, ki je bila prostovoljka na Hrvaškem, je izkušnja pomenila osebnostno rast.
5: Sobre todo ha sido un viaje muy introspectivo, ¿no?
1: To je bilo zame zlasti globoko notranje potovanje. Raziskala sem svoje poklicno področje, hkrati pa ugotovila, da nekatere stvari resnično rada počnem. Zelo sem se na primer bala govorjenja v javnosti, zdaj pa v tem uživam. Strah pred javnim nastopanjem sem popolnoma premagala. Če sem bila zmožna hrvaške najstnike učiti špansko, potem me v življenju ne more ustaviti prav nič. Osebnostno sem močno zrasla in postala veliko bolj samozavestna. Resnično verjamem, da je nujno treba stopiti iz območja udobja in se preizkusiti v tujini. Evropska solidarnostna enota je več kot le projekt ali politika. Gre za vašo zgodbo, vaš razvoj in vaše mesto v Evropi. Za več informacij obiščite spletno mesto Evropske solidarnostne enote in se podajte na svojo naslednjo veliko pustolovščino. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radia Evropskega parlamenta.
6: Kull sena, fit-8 ta' Marzu, in-nies madwar id-dinja jiċċelebraw il-Jum Internazzjonali tan-Nisa. F'dan il-jum nonnaraw il-ġrieda l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u niċċelebraw il-progress li sar f'dan ir-rigward. Kollox beda aktar minn seklu ilu, bil-movimenti tal-ħaddiema jisħu li hemm bżonn bidla u l-Ewropa kellha rwol ċentrali f'dan kollu. Dan l-episodju tas-sensiela Storja u Fatti jenfasizza l-momenti ewlenin li ddefinew il-ġrieda għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri.
7: Il-Jum Internazzjonali tan-Nisa għandu l-eruq tiegħu fil-movimenti tal-ħaddiema li żviluppaw fil-bidu tas-seklu 20. Kollox beda bis-saħħa tal-attivisti. Fl-Istati Uniti, il-ħaddiema nisa fis-settur tal-ħwejjeġ iġġieldu għall-paga aħjar, sija tiqsar u għad-dritt tal-vot. Fl-1908, 15,000 minnhom ħarġu jipprotestaw fil-Belt ta' New York. Is-sena ta' wara ġie ċċelebrat l-ewwel Jum Nazzjonali tan-Nisa. Iżda kien fl-Ewropa li l-idea verament qabdet. Fl-1910, f'konferenza ewlenija tan-Nisa Soċjalisti f'Copenhagen, l-attivista Ġermaniża Clara Zetkin resqet idea kuraġġuża li jkun hemm Jum Internazzjonali ddedikata għan-nisa kull sena u f'kull pajjiż. Lan? Li n-nisa madwar id-dinja jingħaqdu fil-ġlieda tagħhom għad-drittijiet tal-vot, paga ugwali u kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti. Id-delegati jappoġġjawha minnu fih. L-ewwel Jum Internazzjonali tan-nisa uffiċjali ġie ċċelebrat sena wara, fl-1911. Dan sar f'diversi pajjiżi Ewropej, fosthom l-Awstrija, id-Danimarka, il-Ġermanja u l-Iżvizzera. Aktar minn miljun mara u raġel niżlu fit-toroq b'kampanja favur id-drittijiet tal-vot u d-drittijiet tax-xogħol tan-nisa.
6: Imbagħad wasal l-1917 u l-mument li kien se jibdel kollox. Fit-8 ta' Marzu, il-ħaddiema nisa f'Petrograd, illum magħrufa bħala San Pietruburgu, telqu minn fuq il-post tax-xogħol. It-talba tagħhom kienet sempliċi: ħobsu paċi. Ipprotestaw kontra l-gwerra, il-ġuħ u l-oppressjoni. Fiftit jiem l-azzjoni tagħhom għenet biex tqanqal ir-Rivoluzzjoni Russa. U sal-aħħar ta' dik is-sena, in-nisa Russi gwadanjaw id-dritt tal-vot. Dan l-avveniment ikkonsolida 8 ta' Marzu bħala data uffiċjali għall-Jum Internazzjonali tan-Nisa, għalkemm kien biss fl-1977 li n-Nazzjonijiet Uniti rrikkonoxxew uffiċjalment il-jum. Wara t-tieni gwerra dinjija, il-ġrieda l-ugwaljanza saret parti integrali mill-Ewropa l-ġdida. Sa mill-1957, it-Trattat ta' Ruma, il-dokument fundatur tal-Unjoni Ewropea, naqqax il-prinċipju ta' paga ugwali għal xogħol ugwali. L-ugwaljanza bejn il-ġeneri kienet hemm mill-bidu nett. Tul is-snin, l-Unjoni Ewropea adottat politiki dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri fl-impjiegi, fil-lif tal-ġenituri u fil-ġrieda kontra l-vjolenza bbażi tal-ġeneru. Madankollu, il-progress qatt ma kien lineari, in-nisa għadhom jaqilgħu anqas mill-irġiel għall-istess xogħol, mhumiex biżejjed rappreżentati fil-livelli ta' tmexxija, u l-vjolenza bbażi tal-ġeneru għadha realtà għall-wisq nies.
7: F'dawn l-aħħar snin, il-Parlament Ewropew kellu rwol ċentrali fit-tfassil tal-Aġenda tal-Unjoni Ewropea dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Fl-2023, it-tieħed pass storiku meta l-Unjoni Ewropea adottat regoli vinkolanti dwar it-trasparenza fil-pagi. Għall-ewwel darba, il-kumpaniji qed ikollhom juru li l-paga tal-irġiel u tan-nisa għall-istess xogħol hija ugwali. Il-Parlament kien ukoll fuq quddiem nett fl-isforzi tiegħu biex jiġġieled il-vjolenza bbażi tal-ġeneru. Wara snin ta' appelli mill-membri tal-Parlament Ewropew, l-Unjoni Ewropea ssieħbet fil-Konvenzjoni ta' Istanbul. Din il-konvenzjoni hija trattat storiku biex tintemm il-vjolenza kontra n-nisa u l-vjolenza domestika. Fl-ewwel Ottubru 2023, il-konvenzjoni daħlet fis-seħħ minkejja li diversi pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ma kienux irratifikawha individwalment. U fl-2024, il-membri tal-Parlament Ewropew kitbu l-istorja. Appoġġjaw l-ewwel liġi tal-Unjoni Ewropea li timmira b'mod speċifiku l-vjolenza kontra n-nisa u l-vjolenza domestika. Pass kbir l-qoddim. Reċentement, f'Novembru 2025, il-membri tal-Parlament Ewropew bagħtu messaġġ ċar lill-Kummissjoni Ewropea. Wasal iż-żmien għall-pjan ġdid u ambizzjuż dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, li jkopri mill-2026 sal-2030. Huma appellaw għal azzjoni aktar stretta kontra l-vjolenza bbażi tal-ġeneru, aċċess aħjar għall-kura tas-saħħa għan-nisa u progress konkret fit-tnaqqis tad-differenza fil-pagi. U issew ukoll li d-drittijiet tan-nisa jridu jiġu protetti minkejja li xi pajjiżi għadhom jirreżistu l-ugwaljanza.
6: Il-Parlament Ewropew ħadem ukoll biex iżid ir-rappreżentanza tan-nisa fil-politika. Fl-1979, meta saru l-ewwel elezzjonijiet diretti tiegħu u Simone Veil ġiet eletta President, 16% tal-membri tal-Parlament Ewropew biss kienu nisa. Illum dak in-numru żdied għal kważi 40% u b'hekk sar wieħed mill-aktar parlamenti bbilanċjati bejn il-ġeneri fid-dinja. Kull sena, fil-jiem ta' madwar 8 ta' Marzu, il-Parlament Ewropew jorganizza dibattiti u avvenimenti speċjali biex jerġa' jafferma l-impenn tiegħu lejn l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Il-Jum Internazzjonali tan-Nisa mhuwiex biss data, huwa sejħa biex tissaħħaħ l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Wara aktar minn seklu, il-ġlieda d-drittijiet tan-nisa għadha d-dejja u l-Unjoni Ewropea għandha rwol ewlien ixtaqdi. Għax il-progress qatt ma jseħħ waħdu, jeħtieġ lin-nies, jeħtieġ l-azzjoni tagħhom. Dan il-podcast huwa miġġib lilek mill-Parlament Ewropew.